0: rusulihi
1: ilo yewu me ile do mo ye do yi se na ma o bo so do yi se na won ezagun itan ye do yi se na ma o do yi se na won
0: walladhina amanu billahi wa rusulihi
1: e tawe bi gbe toton na wa wa to gbe medin fi de gbe lo o tedin de gbe lo ohunukun a ayin ohunukun kaka ma yin do mo ohunukun hun lo uwe mi na do wuri ma wa holu yen uwe mi na do yi se na ma o uwe mi na do tedo won ezagun eton lego bu na se ko de ye didọ nukun de ayi won wa hun din e gbon foto enego do nukun de ayi ohun da ayi we yin do mo ye ni se ma o ye ni do yi se na ma o bo do yi se na won ezagun eton ama nukun de ayi won wa to hun won egbe din la ilaha illallah
0: walladhina amanu billahi wa rusulihi
1: ye o me do yi se na ma wa kholu le bo wa do yi se na bo wa do yi se na won ezagun eton so mi
0: ulaika humusiddiqun
1: ulaika humusiddiquna edo ye o me mo nkan ton le we yin menugbo me adodo na ma wa kholu eyin do mo do ina akiramakun de mi na do to fi ina akiramakun inda lai ati kokun e ma yin de ne nu sudi kuna lo do poro je mi di do do ina akiramakun inda lai ati kokun me de eyin do mo yin kon ton na ma o do ma wa kholu we dagbe uwe dagbe to uwe da nu etin to me uwe da iwo mo da bo da lo amo olode ka daiwa di do na mi do mi wa je lon to me we po ye na fe passe mi ye na be mi do mi ni wa bi ose we lo ye na ponu e mero puro po wa te pon de ba ina mi ta yi gbaji uwe na zon bo mi na din mi na bi o la
0: wa ku ba
1: edo yewu lewe o menugbo yewu lewe menugbo edo
0: ulaika
1: wumu si di kuna washu wadai edo yewu lewe menugbo bo so yin kunu de to
0: enda rabbi
1: to ma wu ye to de ye yin kunu de to to ma wu wa kolu ye to de lahum
0: ajiruhum wa nuruhum
1: edo yewu le ton we a khosu azon ye ton le ton a khosu lahum ajiruhum
0: wa nuruhum
1: edo po giran ye ton po po giran ye ton po
0: walladhina kafaru
1: edo podo yewu meke yin ma yi se no le eh
0: wa kadhabu bi ayatina
1: edo bo yewu le no yuro dokia ma wa holu ton do la lo le amamo ye odo me yi se le me ko to ma wo po won zagun eton po bo yin menu gbo le bo yin kunu de to na ma wa kholu ye ton edo ma wa kholu do po bo se dai bo wa do mo ye u be wa le di na kafaru
0: eh wa kadhabu bi ayatina
1: edo bo ye yin ma yi se no po bo so nu ayiro dokia ma wa kholu ton le edo
0: bo na lo ika sahabul jahim
1: edo ulaika ashabul jahim edo yewu me mo nkan ton le we yin ashabul le jahim mi yo de yodo jahim lo edo yewu me mo nkan ton le we yin won awon pade na bi o mi lo mele Allahu akbar
0: ulaika zahabul jahim
1: edo yewu le na bi o mi o me mo ma wa oro yewu le na bi o mi o me mo do ete o to ye ma ko do ma o ye ma do yi se na ma ye ma ka do yi se na won zakun won to ye ma yin menugbo ye ma ka wa de kunu dodo mo nu e ma wa oluwa le lo ma wa olu bayi nugbo uwe bayi nugbo o to dididi eyin abio to fin to me ya yin do ma wa olu e do nu kia o to wiwa do da yi we mi kono se dodo mo o zo de no we ni lo e do kulu no o zo kulu no ti ah jama a je ma wa olu we yin zo kulu no lo Allahu akbar and no de igodo inukan ye me dodo mo zokuno tile nu eto me mi swa dodo mo zokuno ku eh nu eto me mi swa dodo zokuno ku en igodo ye ma swa mo me dete to tele me bo to nu e zo de zo no wa gbon lo mo je wi wa gbon de no ku gbon mo ye so ku ku gbon la ilaha illallah
0: walladhina kafaru wa kadhabu bi ayatina ulaika ashabul jahim
1: ye o me no kanu eton bono bo yin ma yi se no do ma wa holu go bo lo mo nu de ma wa holu wale parado na nu pon osin ere wee nenu do supo supo mi leto mi no jire ho mi no to ko jire mi mo no do ma wu ton de me mi mo no godo alome na ma wu eh mo no godo alome na ma wu ndo eye juro ma wu na bayi dole do yi se no no do ko ando e juro ma wu na bayi dole e pe na ni hen ayi ha asiko de pepe go dodo mo ye juro ma wu na bayi do mo eye ma juro ma wu ma bayi do ete wutu wenu ojiro mamuro ko eke jisi ji ha mamuro ojiro supo ojide ja ko eji
2: eja wayo
1: ah ojija la ilaha illallah ojija ojija kaka gbe tonu kan lewo nlo ah ozede ozode ja to ko eji ro de ode sino kondo ayi gbaji gboro ah e ma fa e na chipo di zoda ho wena wa amamo bo ma u bayi dedede kaka we tu to eke wa je didi ni minu asan ton abi asan ni ke de mi we wa je didi bo mikaru ni biegi minu nefa abi dis de bi
3: dis
1: dis to egbi bo dis de mi de egbi ro epla la jo ga jo ma wa holu juna du achadi supo nefo we aye eh amo supo sino ton epe o ta lo ni yi do de ni pepe eye duro ma wo e a so bayi de de bayi do to de mi dis amamo ma wa horu
2: e na da bayi omi yale
1: eh amamo de ma wa horu e do ye u mede yi ma yi se no
2: wa ladina kafaru
1: ye yi ma yi se no poko do wa kada bu bi ayati na ko ye so no do la lo do mu wi wa mi ton le go e do ye u me mo nko ton le apa pa mi yo me ton we yi ye
2: kasahabul jahim ilamu annama alhayatu dunya la'ibun wa lahawun
1: ma wa oluwa dona mi do mi niyun e ganji ilamu
2: ilamu annama alhayatu dunya
1: la'ibun
2: wa lahawun
1: elo mi niyun e mi niyun e ma wa odo ma dona mi dodo mo mi niyun e ganji bodo ayi hun eke lo ayi hun de ebe goludoko ebe goludoko bo be mi on doko bo be nle doko bo si se yoyoyo eke lo ayi hun de yin dodo mo ma gbo fini na mi buru ayi hun de yin dodo mo ma dalogo iburu ayi hun de yin dodo mo mede mo no bi ofi de nti ayi hun de yin dodo mo la ilaha illallah edo ayi hun eni lo edo
2: laibun
1: Wallahu edo ayihun e ro ayihun e gbo so yan san
2: la
1: ibu wallahu
2: wallahu
1: edo ayihun lo ma wa oru emi ni decree emi ni dode ayihun yin na mi edo ayihun lo ma wu gan asran we ma wu gan ayihun we gbo so yan asran do nu ewu to yan ayihun bo yan asran mi lo sun le we gba ho bile funde we gba obo koloso eyin ranu kun mi to mi mo ko devo bo mi so yuro mi na gbare bo yi so gbigba mi dai wu jabi ma dai hun eh mi dai wu
2: inama la hayatu dunya laibun wa lahawun
1: ayi muqtar ana mo ali jana de ma wa holu da we popo to dagbe ali jana de da sewe de do na mi do mo bo to pagbe ton na mi bodo mi na bi o mi ro e do ko nwe mi o gba to mi ma o da lo ego e mi ma o de nde po se e mi ma o gba e mi ma o vogba e mi ma so mo plan data yi gba yi bo plan lo yon bo e mi do aleko bo do aleko bo na vo don gba e do mi le ton fi le ton lo we yin ayi hun bo so yin asran e mi ba ka je fi le aje e pe pe ali bo do dugu bo mi no vo e gba bo so nu a bo devo bayi devo de mi vo bayi e je fi le aje e mi o su le ma vogba e mi ma so moduba lai lai lai
2: laibun
1: ayi won de le mi ki lo ma wu ga yi hun e ma so ku ga asra
2: tomi
1: edo wa finatu bo bo so yin ajo nde mi moto de fo mi ado yi ni wa bayi to tomi tome ajo we nde mi ayi moto khode sa ando e wo nko we mi o sun la bayi ajo we eyi me de fo le ayi muqtar me de fo le nu de e installe sanu e ton jigbon eyi lo je fidi aye yan so yuro me inu bayi onu ne o mi la jere to yin ni su alile ada bi fe ni ma no fi bablo ni go bi fe re yi to don bo so go fri go le yi to de e ro mi go nu ne amo la ila amo de gbe to ya ji lo
2: wazina
1: la ilaha illallah edo yi ho ma hu ga acho po un we watafakhuru bainakum e ma hu ga do mi ni to ya je to mi jere cheche ayi won mi ta ya je mi dire cheche mi le fo lodo yin adu jijiwe eh mayon nde wa kakabo nlo vivina ma wo wo do do mo oko emi ton egbe pepe kande oko emi ton egbe pepe kande aho oko emi ton egbe wa pepe kande aton oko emi ton egbe wa pepe kande ko oko egbe emi ju adu jijiwe la ilaha illallah ete wa bo nlo yun na ma wa holu kakabo wo ja pe dugbe bo wo yun do ma wute bo e wa le lo mo emi na du jijiwe
3: e ma ko to pe
1: Me bulugu wazi na tu watapa
2: khuru bainakum
1: ero nunde ayi won yin ma wo gan dodo mo mi nata ya jedo mi dele cheche so mi
2: watakathuru
1: fil amwali wala
2: auladi
1: ero nunde ayi won yin ma wo gan dodo mo mi ato akwedi ta akwedi de to don mi ma wo sapo mi nadi de bodeji allah amo de to don mawo mo wa
3: adokwesomi
1: mo do to lo mi didi deji bo me ne fure so ku fe do mi di
2: wale auladi
1: ezo mi na so fun bo a to viji do viji mi o me ne fure ojo de mi didi gbegbe tegbe de maison hun me po mi po eyan mi na tinde kun to toji di na yonu e do ni maison hun me po mi po o mayin gbe ton son fide pepe yo po fun e edo asi ayi zene mi dare
2: ah
1: amo edo asi ayi zene mi dare abo ofi sunu eton awe e so jira mi edo ye mi awole asi aton we yesi
2: ah
1: amo mawulo watakasu fi amwali wala fi amwali wala auladi amamo mi na to viji do viji mi na to akwe din da akwe de ayi won le de ni amo me de vole ilo ye do ye na di akwe da akwe ma ya li ji tiro ji we ira gbon ba amo ye na to akwe din da akwe ji so mi
2: kamathali ghaithin ajaba alkuffar
1: ma wa haludo emi na se nujire to nugonami etayidi etayidi jikun jikun susu de ren home vivi plana jikun susu de ren abi jikun jija de ren home vivi plana glisi amo ajaba
2: alkuffar
1: amo mo se home vivi plana glisi domi
2: nabatu hu thumma yahiju
1: de ezeji etayidi jikun da o kere sise ton hen home hunhun mo glesi abo ene goto eso foja nam
2: thumma
1: yahiju eso foja nam
2: fatarahu musfaran
1: edo ye nam modo emia ana mondo emi ajinu kun eton le de okun le amamo fatara humus fara amamo ana mondo jinu ko to le yon lo de ji kun yon na yi gbaro u wa jinu kun no wa ite inu yun ogbon e do nu e ye ni lamita gadon le ye na jire nu lo do ji kun mo nko ton ke ja to glesi si glelego bo nu le de jin de jinu ko ton to kun so mi
2: thumma yakunu
1: hatoma
2: khutoma
1: khutu ya biha
2: khutoma
1: edo ene enawa gbele amo nu emi enele enu emi to ji ojiji enele amo jinukun de mi enele edo thumma khutoma edo ene godo enawa gbele mo edo nu ere bi ni mo
2: khutoma wa fil akhirati adabun shadid
1: maudo emi ni wa dona mi dodo mo nunde emi didon preta yi gbajile le enu loja ninu gbele ne mi dona mi ne edo amolo wa fil
2: akhirati adabun shadid
1: edo mi ni dona mi do azan godo ton gbe lo oyade sien tin mi ume to ticha prile mi frindo yatin mi ume edendo bo mi chapri bo mi manu amule mi yondo yatin mi ume so ato ticha pri jinde mi yondo me chapri so le yondo yatin o ya de sien ti to azan godo ton gbe zomi
2: wa magfiratun minallahi waridwanu
1: edo wa magfiratun minallahi waridwanu edo mi so anyu e gaji dodo mo odo na nyira do ton tin to ma wa holu mi ton de poto khome yinyu e ton po waridwanu edo po khome yinyu e ton po e tin to ma wa holu
2: wa ma la hayatu dunya illa mata'ul ghurur
1: edo ayi won ma yin de okorode pohun e okorode weyin ayi won okorode weyin ayi won emi ni donami aji muktaru anami nu wa si winu nde alayhi salatu wasalam nu de uwe alayhi salatu wasalam amo emo yonu de to afifi noe emo yonu de ta fifi when we mo yon lo to avivi to gburu po e wa kan bi oyun lo dodo mo e te wu to we re do to avivi
2: afiwa
1: e te yin aviwa yonu e te yin avivi bo aye je boro bo nuli dewe atome gba dewe afon fun to kon je tewe la ilaha illallah yon lo yigbe ni dodo mo e do je ogbe mi ton e do vi se we kuma e do vi to we ku e do vi ti we ku amawo e do vi ti we ku Ouè zonbo, un do to avi mon kof ton vi. Na okwe eton yin, okwe kpe vi woutou. Ouè zonbo, un do ta vivi. Amon. Okwe eton yin, yue woutou, ouè zonbo, un do ta vivi. Anami nou awa kambye de domon. Okwe nembi wè vi lo kado. Nde minamon nou kounje egulye mou. E do okwe kambye, okwe nembi wè vi lo do bo. A yi lo okwe eton do, okwe yue do. Me edo kwe ta on to anabi lè men wè yin anabi nou a.
4: Edo.
1: Edo. Ouwa godo. Mm de so do so e amon me ye jire do ego bona hu ipele weyin adam
2: alayhi
1: salatu wasalam ado adam sin ko ya gana nabi nu asin ofe amon to nabi nu asin ko kan ya wo je we son million do po me
5: allah akbar million
1: milume mi jali milume amon allah akbar do amamon edo okwe de do lo okwe lo nabi wa kan bi do do mo edo okwe ne bi we do E wa yi gbini ndo o pe for day kan we ku e edo 300 zan we edo
2: e la vivi
1: bo e la vivi 300 zan
2: de
1: ye didin ye didi bo
2: tu le bo ya mo ko re 50 din
5: bo e ma mi mo
2: bo comprimé ya fonu we me ma gbo
1: la ilaha illallah anami nu wa do ne ndodo mo eh do suru bo boju okodo Eh mi wulewejo to awon pake manadogo ga ope kandeko eh mi kajo to awon pae manadogo ga ope kandeko e tewe mi nawa e ka ho mo ko ton bi o yon lo e do ofi to we do ope for day kaweko water vivi eh atawajo akawajo to awon pade nado ope kandeko nam awon pade na do pe kaneko na we anado yo nlo wa do ni dodo mo gbe to tin ke manado ugan ope kaneko anabi nu wa do eh gbe to tin bo na do pe kaneko bo yin do asi ko ye ton le lo ma ugan ope kaneko
2: la
1: yo nlo wa do ni ndo be o me de na tin to ye wu le me ke na gbere do ma wa holugo e lo ye wu le ye wa gbe bo na do pe kaneko be me de na tin to ye me bo na gbere do ma wa holugo bo na che ma wu bo na yin na don to woronu wonu na yin do mo pe kan leko we yedo amon bo pe pe vie nepo no wa wa do ni do mo supo ye wu le ton we yin na donu hinu gbere to ma wa holugo e yo we nenu e yo supo ye ton le we yin me no gbere to ma wo no gbere ma wo yinu gbe yonu lo wa yonu lo so wa do ni kan bi o anabi nu wa do mo be ye wu le yin won na ayi won po ojuro ton le po e yo po pe pe vie nepo ya Ha, nu wa yi gbe ni do mo. E lo lepo yewu le ton we. Won yin na ogbe lo ton. Po oju o e ton lepo. E lo o me pede to yewu le me. Wonu lenu do azan godo tongo. Me pede to ye me wonu lenu. E lo ye me po de e na gbon do ku ye de le. Na do be adokun ye de le ton pri do po. U si aye raja ye no ka. Yon lo so wa kan bi odo mo. Be yewu le no do. O dire do onu tata ayi won ton lego po o pe pe bi ke ma wa holuna ye ni lepo nu wa do na ye nu wa do na yon lo do mo e do ye no do dire gba wu bo so nu ku ye de le do onu tata lenu la ilaha illallah muhammadur rasulullah alaihi wasallam yon lo so wa kan bi o do mo be ye wu lenu gba ope allah e do ye no gba ope po ope pe bi ni po nu wa yi gbe ni do mo e do ye no gba

0: château là. Allah. Et là, il y a un château là. Bono ba o kwe da ho da ho le bono ba a fin o ba le. Amo, o kwe home, ye no ba o kwe podi, home le. Amo, bo o kwe kwe vi lo kwo, bo so no wa ete, bo so no ku, wa yi, nyon nou lo, so, so, do na wa na mi nou wa do la mo, e do, po ene le po, eno e mi le tito, o kwe ye to nou we. E do a tin sa we e mi na yi nou we di. Nyon lo, Ebe mi la ndo kwe kande ko bonaku ebe mi le jo to ko lo mi na gbogbo inu ko ta tin de sa emi ma gba ko emi mo na gba ho emi mo na tin do cha to abi ko ni le emi na gbogbo inu ko to tin de sa la tin de le go we mi na inu ko di ene go to bona so nu ayi mo ra yin to yo do le pa
1: na ha ku
0: Allahu akbar aji muktar ele wa pe mi na do ko mo nko ton pe ndo ko mo nko ton we na tin to we mi le ton jawe emi na gbogbo inu ko ya tin de sa emi ma gba ko de am bo na nu ayi no gbogbo inu imura yin to yodo le pa
1: ah
0: aja ma si ati
1: dam
0: aga do ra mi le do do mo nde mi yin na do le ni eyin do yi ro fun le yin na ke nde go jawe we chonu enu yin to do na mi na pe go nu e bi beli so ado to we so mu ton takande ko ewe nde po to ta afo a opo mi na so abi e mezo mi
1: o gamelo ibi pete amo
0: pete we ya
1: mi ma pon gamelo o mi a dona me nedo ku gbe ledo ni eduro me de boye na kendo gbe ni to me mi na hun kan onu mi 0 21 31 45 32 0 21 60 41 22 numi ro mi o mi o gbe si so me bu na yi mi o do moji don inu yo do Sebastian yawe de ewe na yi mi bu na se mi do fi dagbe na tin na ro poropo mi me bi se ton mi gbo bodo na afado bi si mi lai
0: amamo to we somu ton somu ta kanwe awo afo eto awo edo azan o pe mi ton ton we o pe kande gba hein azan o pe mi ton ton we o pe kande gba kavi yedo gbon ku won ton dali o pe kanwe gancho sakala ye ton magbo je po awo brapo we na ye sen se plaun hein mi bo so zron yi ye sen se plaun ye san ko son ko jina mi plaun bo mi so so zron yi bo mi bojo mi do bo mi so to jina sakala sakala mi ton po magbo je po o pe ye ne we ina mi pe kan le gba me do ku ga tin pe kan le gba amamu o we de bo so do mi to genesis ta chiro po afo ye ton atan me edo okuluna sodo mo gbigbo se manano gbe to medriba do gbigbo mi ton ko no me koko lesin no ne me bodri bo ye zagbe bo wa no le amo din edo gbigbo mi ton manano ti gbe to medriba amamu na se gbigba ye ton wutu agbaza lawe ewo ga podo mo azan eton le nayin ope kantan amo yo na mi ope kantan we to bo ago wa bi ope kan le gba amo mo wa eto poro poro bo mi me po mi so ato pipon do ran bo do poro po mi ton mo ato nule pon mo yonodo mo asa pe ni ni lo eje na mi ya asa pe ni lo do wa nu dagbe le do nu yo todo na mi dodo mo waruhu fika eh
2: waruhu fika
0: eh
2: Wadi'atu, Audi Ataha,
0: Satarudua, Birogimi, Minka, Watu Silabu, Wagururu, Duniaka, Alati Tasa, Allah, Darun, Hakikotua, Mata'un, Yazihabu. Waruhu fika
2: wadi'ataha
0: edo gbigbo ke tinto yeme edo nu wiwewe aja ma si ati nu ye to dodo gbigbo di agbigbo ile
2: bo
0: gbigbo pu ene lo edo waruhu fika wadi'atuna
2: wadi'ataha
0: edo nu wiwewe ye wenawe di anu iwe nu jodo bono ago yi do we ye gwe na yo su ye na ago yi ati we
2: sataruduha
0: bi rogimi minka watu silabu eyo ye na wa go ejo bo ye na wa yi sun ati we ana ago gbigbo rojo bo ye na wa yi sun ati we amamu ero wa gururu duniaka Edo wa gururu duni yaka o'clock bezanto eton. Leti
2: tasa ala ha.
0: Edo wezombo adoto wezunka. O'clock bezanto eton wezombo adoto wezunka. Nuye godo adoto we ado wezunka ito inile. Edo anawa ki alo.
2: Daru hakikatu ha mata.
0: Ya zirabu. Daru hakikatu ha mata. Ya zirabu. Fiwe mina no te do to egbe ni ma oni jare bo bayi alubaraka na do poro po mi tan
1: amen
0: alubaraka da gbe ni mo me ti to mo lo ji yen yo do marsien ya we de wo ni to mo pe gbe do
2: e ma ni
0: le aja sayida e yan to bi go bi o we gbe ra se gbe ton ra we gbe mi le ma mo gbe ni la go bi o ko gbe do do yi ko ma wa ala to me
2: do ala ja ba ya lorun
0: e ni bayi mo mo do de ni bayi do ni ma wo do ache ji ma ma wi so do ache mi lo fun
1: eto amen
0: ajili mi tona bo yi la ngwa mi to na yo subhanaka la wa bihamdika inna shadu la ila ila anta nastaghfiruka wa natubu ilayka subhana rabbika
1: rabbil izati ya mu yasifu wa salamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oh, mechele mi ena chena mi kaka fide mawu na mi bo mi blo jeg bilo di mi na do na mi do di kule bi e ya san chi atan gbe alaja saida tu eru modi do ni mi mo bori etan egbe
2: la ilaha illallah
1: muhammadu ya rasulullah ya nabi sallallahu alaihi wasallam ye popo je meki to we de ja me inshallah won ni da cheji e yo mi na
0: de adodo ma nyana e do mi ton di mi na ya gbawe to wora le
1: wora le o mi na do na mi do e sey ya san chi atan gbe mawo mara jo mi ledo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: allahu akbar allahu akbar

0: Benina no mi tonle mi de sno mi blole yo e na ta we si zadeji lo bona soro a jo lini ene na si ho lini ten pe ju o chambre o de commerce et industrie du Benin o cc Benin o et no ji mi do na ko so na bo nu amo ko na ran tin gbe yon zangbere bi cc do no ten ton bo mi se yo ta go chi kan mi tin do ji mi lo kun si ho do o cc wo fondation en tout pour tous e ye no jele e ano pa pinu eyan blue toilet agochi gan
1: sakari ali gbona nu gbo e pe fowo ede kan fowo ede kan wa so mo nkan ton le khoye ton yo o na jina francina ici o won po do a kan ton le pon yo ite le ko tun do benji e do na blo sin apajre ne me yo me yin me le lo yan so mi fi eyin o to kan ton bi we a eyin aso mo pe eyin o pon je ala fo ton we a kaka ye aso mo pe mi ton temen temen e ko tin le yo ni sin me ton yo bi yo ide no tekun lo pa pinu fi yin fi le bo ite le ton yin tite ngbe ton ye bu karu tuto me ite le ton me aso ne ite no wa yo ye ko le tekun lo ko le blo ko ye me ton lo ta je mi ra meji o ko yin ko iwo mi to ku to mere mere tin lo wa so tite ngbe ton ika wa so mo nkan ton ilu na tin pon lo de han me yinu yi ne sin ye va me so po o na jino o wa yin e te pon lo yi ko lo do meji inu lo vivi ni tele bo ko ko wo ina mo ile do fi nu ko lo no si ku tin pon bo azo yin ye tele ton do fi to fi no dali ran si wa so ne do e ko idin yi ko le wa ba pa ko inu kan ton yin a lo government npo te ngbe junu npe to buru mo nkan ton le yo ye ko le wa bi blo gbe yo inu lo vivi run do propo yi tele ton de ti local pa pe nu fi mo nkan ton yo wa so tite ngbe ton le lo do me di lo an to pour tous ceux sin tito me yo e mo me di lo kan ko ji yo apajre ko pa ton le bi ku yo yi wa so nu po te ngbe juwo me de bi fleken yo e yin di wa mi to pe ton yi local bi ro me di e ni to ko to la ve me tite ngbe ton lo ma do me di mi na ja fla bo do me di me ri na yi o temi to me o lo keke ton yi wo so kan e bo yo ko ha ro me di me ye fleken di na te pon lo yi o tin ton me yo we ni o nu do yin bo la jina edo ha mo nkan ton mi ala timen mi do be ji pe to o gban onu kon ton e yin fi yin fi le nko lo bo e de o e yin aso pe o pe fi bi e wea ni si meten wea pon ji ala bo ton wea bo ite pon lo so o yan na mo nkan ton do fe menu ye kon pola hwe me mi de tin lo ta je ko le fa fo ko aton nko lo po bi o ko le fa fo ko aton nko o we go sin aso na ibe ye fa eneme na jina le gbon fi lo le ro bi bi o ro po ro po ite ro be ji erin to gan nko tite ngbe ton leji e ba to gan eyin do be ji me de fleken ali mo nkan ton wo eho eblo eton de ji we go eyin do be ji me de tin lo bo ipon ba je pede nu ero po we lo ropo to wi menu ye nu po lo e kun ka si ko te po lo ton mo nkan ton kaka se onu kan oriji eyin do be ri ma mo ni bagbon e di nu po be ntutu mo nkan ton ton ayo ho ejayo mi bi o yi do be ji ini kankan lo ho kan wo nu kan ini ti mo me de ni ma ite tere ton me o e mi ka se ko mo nkan ton we yi ko do so ko mi ton lo yi yo mi na kure do popo mi ton
0: bo ene on jijin mi ano te do lo bo won mi ton e je mi si file yo David a ho rena pla mi je kan nu baduten lopotin lobodo Saint-Jean nkutonu fine lobo kuzo panu kon ye ko don ko do Saint-Jean nu baduten ene ko do ediyo ye te do bibado yiyame me na si ho go alonu ye donu didasin alinwe yo ye do do po ba re bolevodo me na si ho sinme mei na si ho seme do nu baduten ene e si nsunu e si ho iyanu e le vodo dopo bawe mei na le vogo alonu meru atokun bo mi do tin bo andanu ka me ene de suo e lo si nsunu e si iyanu e do dopo ba lobo na yi hun pu me de tin lobo nu frafo a do pe gbe ku yo a tun o jele azodi wanu emi a danu khame abi anaseme do nu baduten serveur edo abi serveuse kuku alokan 01 61 67 67 11 abi 01 95 06 38 51 01 95 66 38 51 akuku alokan eneon mroji asone ko wanwe kedene
1: asone wanwe kedene ado centre national de sécurité routier bofi bolo titi menu do propo mi me me le lu no kule ya li teme teme le do me ji o na si ku tempo bo yin se e ya li ta sen do ta je kon place o gbenu kwa tono le yo mi so azo de bolo wi wa we ba so bon ko ton kon pla o to vi sun to vi yo no kon kule ya li le bi hui lo boka no kutu kusu me ha ko ro zo to ma gbe pe na yin police republican le boy tele yo yi ha yo ji bolo nu kon ran yi we podo en CNSR hui do pan de ji aso eneo en la soy miton do nichi lo na khle mi do nichi so benu kwanto non ten teme itin le yo mi do rando sisira de ite bi ogbon we na blogbon kanto me mi do rate po lo blo mo yo we so bo aso eneo en kanto le ji ka yi ne yin o apa ko yin so benu kwanto mi ma kutun dia le fo tin be yi do me ji gangba kun ne hwe gbon re ka de akara ku gbon e de ibi ogbon ya chire to me goji blan mi to ene lo do senti de securite ne ho kabio mo to me akon sian aka ha keke ji we flavo mo to me akade yo alo alo mi to ye yo akon yi kan alo na yi atanda no we yimbo se on pe alo bo blo ya bo to we go na kun keke abi mo to yo do nuvo ene e ho do e de bo no kan zo kaka yo se on gbe mo nkan ton yi gbo fi bo tin ti me no propo mi to no ji nu ene e mi na blo le yo bura si ko tempo na pe a vio we no no ko ho yoyo mi na blo so pe no ko atono ko sen ko sen be to le mi na tempo lo yin e de ko pe bo ndo be ji sen ba ni ma ho mi o amo mi ma yin sen a bo ndo be ji a lo a je mi o kun plan we de le gbe teme teme ne le lo do na mi to so do ni chero to ho be a le ple ho ka tan de de ku ton to ho fi po do to yin to lo to ho be do mi le u pa yo bi do mo blo we o e de wa uli bi o a kwa de fi ni we na kan mi bo mi na su de vous êtes dans ma vie et la soeur que comme étant vie moto mitan ben non clinton o wendy et les bien ma côté nous ko ji dami on pas ko propos mitan ya on ko ko filo le du do ma vie et a te pas lo na si ko do ko bo mina si bo mo je mena tino mi on ye dre ye bon fi ko si bon lo do ko le bi hui eyin kun je la vo eyin o o me wo kla gonu le we ya mo na do eyin khuron we keten le we ya eyin flag be ji mo teme teme etin le ji le weya ye gbon fi ni le bi hui bo ndo me ji ni ma chi ndiro so ku to mi ado me ji ye kun ka doda yo bo din e wa je me wuli ji aji yo endo futun ja ku gbe yo tan tan tan e ron kule yo ye de ro aso mo nkan ton mi gbon fi bo bi yo mi do me ji mi ni kekle bo nu mi mo sugbon nu kwa tono lo taji yo fofo taun e no ti aso ropo gangba kun ekwe chire to mede ugo ti blad mi to ene sentu de securite yo e tepon bodo sin alo alo e ma yido keke ji o e ma kayido moto me o nakun keke abi moto yo do nuvo e do sisi no sentin teme e to le bondo me ji mo ko ton ni ma je o no ko ho we abi atono tiranu po bondo frije ni ma e frije lo ai dom bi yo seme bo ni le fa bla o vi o alita o vi o e ko nyoku o mi si sugbon no ko atono le mi ko casque mi ton le boka tun do meji ozun kekan erin depo igbon fi bo do pe ropo mi tan meji mi ron do sin sa e je ha irun po bura no po bo ropo mi tan mi da gbe mi no wa da gbe sakari ari bo no we dole de
0: mi na ndo nu mi do chire o do ko npa hwetan mi na yi mi ka yo mi ando mi do loto fortune mi tan e yan ko zan pe azan tin ko sun ile mi de kan wo ropo mi tan kin le o se we le kin le ka se we gbon yo edie 53 au 74 4 22 85 mais 53 au 74 4 22 au 85 maintenant donne mi do jire un tirage spécial inayo wego women hero turumi tie akatndo vlafo o taragbe emiton die ja sise kwe gbe ni akotunwa egbe yero a mara khosan gbe yero asan afotonu kunlo poko yin ro sun eleme mi de yo apapo ewe ko eyin tirage spécial de la tranche commune en tant que miton eneyo enayin tintin gbe to hun kendo poropo wo e zegbiwe e jaro fine lobo kenu konton e kanan zewe yo e ye o nan so afodo o nui wa dako e nan tingbiro asan ko aton o kunwe ko sun eme mina biye do niyame do o ninje sin to ome ton mi wa enan sin to me on aran aran do kwe kra so live mi ton ye o do poropo ko live ko lobo kan levo na we kan je o bo an levo no pedu tendi kaka nu o se se gbla do po akuno san gbla do po ine bo kan levo so nu kun to do pon de ndele na do nije sin o to o me ton on o ken o tenin de vo de po le yo ye de le o ina do akwe kaka so I chaki kan we ko o mando eyan du chak kawi ko de me e ale vodu akwe o chaki afowi o kanwi o ko mo do ti da do poropo mi ton je mi manu sonu onuiwa ene o atun tinu kentu ye waja weze gbedo finia eyan na ho aji ene o bona si ho do live mo koton akan ala sia lo kanto lo bona zin won tun o sun vino no le kun atan ko o tenin ko podo fo po bonanzin un tun sun vino bonanzin no le kun no kontan bonanzin un tun aliana podo pon ko to epo ayin aji eno ko to o yovoro etoile o 590 etoile 1 10 podo taki podo pon ko to epo ayin ayin aji o ko to male donu mi etoile 590 etoile 1 10 Enéon a an kwa ti mon koton, lo bonan si kou yitondo, o nije sin, to omen ton, bonan do kwe kasoy, o livi, o kou.
1: Sakari alik bonon a dobe di, nou baruten yi loro restoran, do potin, lo pan kon enyi, ya bonan kwe do, o Saint-Jean, do kouton fie. Nou baru kwe do enéon, edo, alo gonu meto di di ba, edo taji yo, men na dalo edo, ndudu di da san linwe, e mo sunu edu yiwe ele mo yunu edu yiwe mo ru po ele do mesento odopo bawe e so yin mesento sunu e so yin mesento yunu me yoro do serve abi serveuse ne e do do propo mi ton bawe bo ko ko to ro mi we ko metin do ko ro no keten to pa ton ji lo se won ye domini aba do bona yoro yi lo na kan bi ro me ji en o mi ni su won do ho do aso mo nkan ton ton do jiro lo na wa so ine aloka dia na huwo e ye gjan ko di efie me 01 61 67 67 11 01 61 67 67 11 Makay moi 01 95 06 38 51 01 95 06 38 51 Bon nom di Mbaru tene pan kon ye ko de Saint-Jean Leo Itelio ira yelowi
0: dagbo chiga nu baruten enan chijen mina suta nu egbeton don mi projele nu baruten mo koton dile dagbo chiga dogbon e edo saint jean fine e de ro biba to ya meme e nansi ho no onu sisa ngwalo ni e ndida si ali ko podo merci saint posin ali ko e alo kanai dotine 01 61 67 67 11 toro mi tole mi kudo toro mi lobo kudo a chanjion mi mo nukun wipe o wewe tiyon o ganwe yon na jiro do kuron we keten tok pa ton fi bo kan levo jiro do propo mi tole sin o kwekbe David a horen we no mondi ton David James e ho poro ni bo ho safiyo Zakari ali bono kodo dagbo chikan po mi so ekbe ton so kule mi na luko nuon e chinchan yin ekbe lobo
1: so me konu yue me konu kon lo dokon
0: so me konu kon dokon ekbe ton kamina lobo ta woji ga mi achite ya
1: mi achite mi achite lo vora tiyon jiyo no vora tiyon sa
0: aha ontoro mi tole e isan
2: Eko yalo, e yin trans commune en temps 2026 pou li kwa fo ou, kwa ton nou kon lopo gon eme mi li yo, e te pon lo izran kando, ni ame tou ame lo nije etan, hon, kwa yon swasi an santon wigo gwe li yo, te pon lo ho loto 5-90 kodo kon ko li pan yo, a rey an agou kakayi, e yin livi mitan e ye yo ko, hon tou nou me di, a kwa ozan gwe, son eme yin kwa yon swan ton le bi yo, e nan nou di, on tou lopo lopo ou ton, bon nou konton e nan son, bon aranu e da ko lo grand tirage ben lo lo aboki son si an santo kwaton nou kon we gogwe 27 novembre 2026 lo niabe toy e ni an son bon aranu ke kai levi lo propos o ko moruku wa jodi de tin lo dan le je kun ton pelu ten dagbe eyin pelu ten te gbe juro ni ame to beto yo ahyan le no son kun lo de kun dadagbe ya mara won kun gbe dia gbe ka vo me han le tun mo ji to tene de po le diso yi lo mo na zon baran du ko yade yade be sin chaki kan ko wa chaki afoi kan we ko on ete kon bonu e ma won asane pere e ma ka won eyin on ton alo alo kan meton na pere pon wo di moruku mi ka hen mi ale te kon lo na le mo n je me on mi din 3w.loterie.benin.bg Metekmo loko 5/90 e yin dogon bako bine toton. Yo fie kwen fi loko yan chikote miton le bihuyi. Gan tanton mewe ya, gan oruko mewe ya, gan we mewe ya, gan izi mewe ya, gan tanton badan we ya. Kaka ije e yin gan vomen lo azale bibi minamon. Bon, tranche commune en tant 2026 e yin kouli kwa fo wo. Kwa ton nou kounou pouton, e nan kon konton kenoumi.
3: Même transparente, l'eau peut renfermer de nombreux microbes capables de vous rendre malade, vous, vos enfants et vos proches. Voilà pourquoi il est conseillé de traiter l'eau avec Aquatabs, un moyen simple, facile et inoffensif de rendre l'eau potable pour rester en bonne santé et protéger toute sa famille.
4: Aquatabs.
3: Un seul comprimé Aquatabs suffit pour traiter 20 litres d'eau en 30 minutes. Si l'eau est trouble, mettez-y deux comprimés d'Aquatabs et le tour est joué.
5: Achetez Aquatabs en vente dans toutes les pharmacies, centres de santé et boutiques à seulement 150 francs la boîte de 10 comprimés.